0: 16h hanter tremenet nie eur a heleier diustu.
1: Kalaier ar vro, Métik, Jacques Vargas.
0: Salut dit Métik.
2: Salut dit Morgan, salut dit Rol, Chilaouere, c'est à Chilaouerienne.
0: Daugrendo ar braz obet evro Venezuela der.
2: Ya seiz pik pem var skul richter. Daou den a tregon n'ave fe marved dan ne betan er vro a kalz a zis mantrou a zo er gerben Caracas. Mur a ditourou a vod a gaout ben keleier eiz ur anter var an temze.
0: Agirie evo huel braz roa an temperadurio e brei.
2: Ne kedichu ar barad amzer c'hor c'hoa, un derez a daugen evo e roazon da skwer, nao a tregon e pondi, pe c'hoaz eiz derez a tregon e brest, montroulez pe c'hoa lannion. Met digreski a rai an temperadurio e fin an devez hag arneu a vo goudemer na fenonz e norz preiz.
0: A laket ebet diez ouspen eiz a treugen mil tiegez e bro gerne gant un troch tredan braz der hag e radio kerne ie.
2: Setu e bro chlazik bro vigouden hag a rab ez eus bet troch ou tredan an amzer c'hor e a vefe penabek dan troch se daou post tredan a zo tarzet energe vraz dimers danonz e kichen kemper blam sur a war dan tom der neue. E nabek dan drase kiz ma peus lavared an eus bet abad en ebet var gwagen ou radio kerne der mintin. E fejou al a zo bet er vro blam dan troch tredan braz loden eus ar pesket diskarg der reporz son nole e penmar a ranko be a trus fermet e bleu da vaga loned rag un troch tredan a zo bet neue er skorner e chou. Kalz gourmarajou o deus koledie loden eus o frodu ou fresk. Gwasor c'hoa saotrede ar mor gant an dourio louz e kerdouar nenez hag e bro vigouden a difenede mont da gouronkan enon. Blom d'an tror tredan neke bed penons neke tremened an dourio louz e douar nenez dre ar greizen purad a divered o deus neue er pors.
0: Goude an dour you lose et aux an dour matta et matta evan à vos courses vraiment. Digarezit.
2: A din dan diwal sechor eman breiz a departament penarbe d'armizman, glaveyar pul zobet e kerz ar gouan hag e pen kent an mizme, met sertre ben an amzer emiz meurs hag emiz sebrel a ser e vid an deyou gant an amzer gor ye evel just dreze neue e ya an dour da zi a zen nan. Geloudar a fenue mankout dour er vro a sezo koz e halv syndikajou dour a zo dan ol dut da ziwal gant ar mod da vevezi an dour. Mur a ditourou gant Paul Salahun a zo hijinour e servij publik an dour e bro montroulis.
3: Bet bloaz kajimant bremañ adalek daou vil daou varnugen e veiz. Kudenou evit kaout dour da eva. A rok oa ket deus an draze kemese. Met glireo non eus ket kaz a dour, an dour ne joum ket din dan an douar la vare de vez on eus dour a wala revit daou zunvez par a parkeye a goudeze ma neus ket glau e teud avan pezo evez tapet an dour evit ober dour eva barz ar steriou. Neue ma vang dour par steriou a gouz penze barz ar steriou e o da leskel an dour da dremen memeusra evit ar pesket evit ar loennet a vev e barz ar steriou neue ne relomket evel just tena tout.
4: Syndikat an dour nen a-embran ne ranker diwal gant implij o gant peta ranker diwal nen.
3: Pepini a c'hall ober traoù simp hag a zo poezus kemer trinkaden plaz d'ur ban. Galout a rez lakad ur kitie bar an tuelennou evit meska gant eir neuze evez ilpijet un vetor a zo. Traoù digou simp e c'hellom ober ni tout vid ar poen da skwer non eus ket c'hoaz traoù ne relesket ober. Nemet an arrete a zo be kemeret e o da lavaret a ben nebeu de vanko dour neuze diwalit, enfin, vos trois nebeteurs azur et vos dix fenêtres d'oura à l'hier, c'est pas d'un des, c'est nos rédévés aux gorteuses en Penaos, la cas de Dourbars à Pont-Neuil, et dit Fennet Martelé, Goëlerie en auto, avec dit Fennet, il y avait choupa ce qui est Dour.
4: À Dabstagan, sous effet doux, à qualité en Dour, avec un tome en Amzer.
3: Pas avec tom, mais pas avec serre, il y avait un botor à Dourbars à Stériou, Noé Martelé, à Loujou, avec Cavet et Barge à vos murs concentration, quoi, avec pas avec sautre dans Dour, et au Guassor Roas, Pézéguir et Rélom Serra en usine ou d'Orevap, ne butera jour la Réunion du Pézéguir et Audace Série en usine ou.
2: A Clévé de Peuze, Paul Salahun, Eusar, Stal, Enve de Andour, Azomérit, Gand Tolpad, Kerriou, Montroulis, Goulénaté, Devabet, Gand Erwan Blanchard.
0: Brescor et Wandut cause gand an tom der spontus obed arzunement adao et ben war evez de guinver o yeret.
2: Ak red e bezad ar war evez ive evid ar poupigou rag an tom der ar c'hel be an diez da veva evite ie. Hag ar e vi an an in ket gwez da lavar edo de serret ouspen da zed a skwer. Clairvilleskop rene rez ar vagouri le petit babadin e kemperle a zispek dim penonz e reon vardro ar poupigou eno.
5: Un chanson nus Kaou der Vagouri ar Klim déjà, un chanson rase évidemment. Mais Digemer ar Réon Maliez ar Vugale Hermes ar Pencheton evit ar Elfen Roari en Tomba ar Lioz a la Kareom Roari d'Eur Barz ar Lioz evit efek e ritom deo hag pas eo ritom an amzer Hermes ad al naveur a vechou e teo mendro ar Vagouri gant ar Klim hag memestra la Kareom en Tomba d'Ur Varno pan an devez, kinigare om deur aliez ive par an devez. O deus dilia rebe da ze vagouri.
6: E men just gant o olien.
5: A setu tout, gant olien a setu tout. Chance o deus. Mais c'est tu nerion ke calza penosa sport ke nebe enfin clascarion mober trausiou les vite ne fin kiri dom conto c'est tu vite cousk me mestra couscarion les liennes bazarom non nous ke calza tra roari ou dour quoi c'est au plus juste vite au ivé eu des fin tombe glep quoi galarion ivé pe la canne linen pe body mais ne ke fal la canne tombe dour va arbody mais la fine effectivement tombe à horf.
0: A chanchom sujet bremañ, fellout ar astrolat sampe a be an klevet gant renerez an deskadurez katholik.
2: Ur strolat skolidikoz be do studi a l'eskol sampe e rele kerur ne kichen brest e strolat sampe. Gwalgas ed eo an bet gant beleien bet skolerien de, goulen ar ar strolat kant seitek de na pevarugen ennan be an anavezet evel gouzan vidi felsterio seksel. Liziri eno bazous kouarn e kotons a vo kase neu e gante da renerez evit distouva i diouz kouarn. Kemendal a vo gred ie gant strolad a reizker a Santez Ursul e Castelpol. Darn deus ar c'houzan vidi a zo ouspen dekla a triugen ne fel ket diom gortoz e vefen marvet evit ma vefe an avezet an droug a zo be gred de e me e strolad sant peer. Maneveket a santet gant renner e sant deskadurez kristen stalia ur blaken e koun dar gwal ur se e diabarz skolaj sant peer e c'houleno ier strolad digant mer argumun na vefe staliet ur blaken ne erstret neu.
0: E Franz vid a chui, poen e be an emskian ne spegen dangerus e war menojon gourelour e me ter zenedourez.
2: E main no paouez emban un donevel gant pevar erbedad en varnugen evit lakad harz dan ideologi e se a ven lakad ar plachet dindan beli ar botret. Frouez labour astrol e kaset gant Béatrice Gosselin deus astrolad LR, Olivia Richard deus Unaniez a Reiz, a Laurence Rossignol senedourez Sokialour. Seiz miz labour a zo bet afer a klevet zo bet ran arbenikour hag arbenikour ez benag evit bouetan an dane vel se. Muir mui a botred yaouang a zo kendreched e rank fe be an diskar ed an ingaldet et tre ar plachet hag ar botret. Hervez un enklas kaset gant skolveur dulen a meneged en dan an evel et eo kinigou videoioù gourelour war TikTok a YouTube Shorts goude teir vinuten war nugen dar botre diawank. Pouezan ara ar zenedourezet war ar fed e c'hel ar gourelouriez lakaden ar war an demokratelez hag unan iez sokial ar gevredigez. A pel ur c'hoa da ziwal a zo dan tagaden ou sponterez gourelour. Rankout ara ar gourelouriez behan an avezet evel un dalc'h surente publik en doa lared dija an HCE kuzulmur an ingaldet. Setu gant ar c'helloumant e vo klozet ar frappad keleiarman a bremañ dustunue e c'hat kafoc'h Morgan Koten evido a baden vintin.

Trugger Edith Métic à Kentu Chantik, Seizer, Enada Wigen, Yewaro, Chouer Radio en Brison, et Radio Naonet, Radio Brogoenet, Radio Kreis Breiz, Radio Trugger Golou, Arvorig FM, à Radio Kierne, vel juste, hag emam semblez betek naver, hag assemblez vim gant Métic adare, din dan pe minut, hag out kelou eus famil Yasser el Rayes Medarog, un ton a gini gandor Chilaone, gant ar strola davelet e gwell broad a la Brison e melak andi benzunman ar strolat fleuve diustu.

0: mad ar jeu gandez?
1: Mad ar jeu, taop, ave amman e studio ar vorik FM e lander. Me resevet mad, dik emeret mad, gandandu, da zo amman o labourat.
0: Bon, merci dit. An o deus ar mehet eo spenn bremañ pas an abaden.
1: Ja, em gant kergedu na he, an da he zo e pa da revolution, an ma e kichen plogoulum. Mehet a yoi e kreiz an em gant en eket pa o tredep ken o klask terri o fenn da soudar der a republik. Ja, mehet a yoi e kreiz an em gant eo ket gant fuzulio avat na feier. Me devid ober war dro ar beizantet glazet pe lachet. A ma te her mer e se a oui e rei kouraj pe nerskaloun ma kerez da vretonet. Amman Carolina Dalen.
0: Micher a merhet eo aouz a boe der ger. Di walo bugale, pense lia dilia do zud, ne ket avad, beza o vreze lekad, gant soudardet guir eo andraze mez e kergidu, noa ket ar memestra. Eno entouiz ni, noa soud ar debet, de na vrez a lebet, eno noam nemet tud ar vro, en nem zaz tumet evit defen ur feiz, ur roue, on tud ag ur bro. Hag ar meret se en entouiz a yoa evel pa vijen er ger, ur vat vraz a rejom deom. Pad an emgant, pa vel an inant benak diskaret, ez a envarzu ennan den dastum den digaz ganto a gostez evit er prederia, evel ur breur pe vije an avezet ganto, Penevijeket, awala wadean bea adu gane om ni.
1: Ya, ha, ha, ha. Petra eo michir madar mehen nehe. Ha, ha, ha. Na poen ma skrive lan in izan, kan an ter kan loaso aguspen, e oa egise, a mehet da jom da ger. Ha, ha. Dobar var dro anti, a var dro ar vugale. Fiche de avehe varno ye, evit goro zout, ribotat, a mond a verzan, a mond ar mahat. Deho ye da brenan diliad bembes, ral gwelet gwazet e staliukant verz da poen sea, med pa vehe anno da brena un abit neves e ranken mond memestra gando reik dobar un dibab hag un taulessa e tre bragezeier a chupen nou. Un abaden ya evit pevrasan eho, blije ke deho an trahet tam ebet. Kalz esor deho beva var ar meas gandiliaj ou bembes, ege mand dobar ou faro et tou es meret kear e mont troules les neven pe lan derne.
0: Neuze dar poense meret da jom igelor o reng ege da ar oazed.
1: Nem bremman yeah. Eke brao la varen an ahe, yeah. gand tou da feministe da zo en rodeo mamma, an eil re ag a real, aveve disparti, a mehet dehentu, a oase dehentual, noa ket anno da veskan eho. Skolioù a yoa evit ar baotret, a real evit ar baotrezet. Evit om me da la vare da ma, nan avez an ket beteger yo, anno yo mehet plouvan, a zo a me mez oad ganeen. Ma veze no c'hoari gan mehet zvar oad, eo gan a mez egezet, a setaretout. Dan overn zul en ilis a mehet a yo a liez a zezet en un tu, hag a oazet en entual. A kantikou a vise kanet, bebeil kouplat mouesiou a rema o rei respoun dar goste zenal eus an ales greiz. Gwet am eus bedie, l'er youso, gwazet e penuel an ilis hag a mehet a zezet en an ter en adre. A blambour da poen se, pazave ar bel e gergad ar prezek, e ranke an anter en uel a treio radorio a labour paotred a zojet dar poen se.
0: A ne beudou e be de chanchet plas sa mered en ur bro?
1: Ja, ben te hier, ne beudou, ya. Oh. General de Gaulle, deus roe deho an dro da voti, ya. Zon ket hag un dravad eo met ehe.
0: Oh, la tod oui. Dravad eo?
1: Ya, ya, ya. Neus ket keit se c'hoaz. Ha gwez a se eo ket nehe, Carolina, da e tout bremañ chanché d'entre ou. Met er broioù zo, ez a bremañ entre ou var o giz. A meret a zo dalret pi zer ger. En Afganistan, e vez ket kas se pell ar baoutreze d'ar skol. Pa rankont mon er meaz eus anti, e rankont lakad un tam zae vraz, du pe griz, denem guzad, pen kil a troat. A bez a veler ye gizio eus a beb seurt or engaout bremañ en or bro. Met an inia zo souez erre, e la var er deran, e ma o tis prisa a vuzulmantet. Islamophobie e galek, ha-ha. An man yantao, e kreiz em gant kergedu a mehed a zo e tou eskar beizanted. A gostour mie, gant an ijin a zo o ini. Ale, deom bremañ pellor gant a lenaden.
0: Diou blar yaouang, deus a arvor gleder. A yea da gervren da brederia dao baganad a blouneur dreez, koezet an engan. unan an ezo a yo a tore de rinou gant un ten fuzul, e gile a yo a toulet de gostez gant un tam mindrail. Pempe c'hoer souda da gwez az varno a raog mo doa gelet mont bete ganti, hag o doa rand da berechui an daou baganet. Mez a rwan se noa ke rwan an dioublar yaouank, lakad a rejon an daou hloazet var an doua hag unan an ezo gant ur for, eben gant ur peul, renem lakchon denem gant a avad a enne barzou dardet, ar pa mad a rejon ie, rak derel a rejon ken na oa enem gavas, un nugen benag a hanom ni ganto.
1: Aha.
0: Imor eno, hein?
1: Mehet, mehet gouez, ya. Mehet a yoye emezaon e kreizem gant kergedu. Ale, diom da zele da dostor ouz a pez a zo skrive dan man. Diou blach eus a an arvor gleder. Sanset ar plach, a zo ur vaouez o servicha er maner pe e prospital. Un employé, plach, amma e gorileon. Gwell ur lavar ed amma, diou vaouez, a gaftign. E paresiou zo kostez an arvor. Plerman kostez an arvor. Ma an kleder, Sibiril, Gwine Eves, a reman kostez an arvor, santeg a Rosco. E o an az ez eus un disparti eno, ka e paresiou se, etre un tacha duel a rore, douar mad eno, hag un tacha digel lor, kostez ar mor, a paour an dud gant an treaz a zo en douar, di esor gounid er parkei er se. A beljo, ez eus bedie un disparti gant ar politikerez, a rore da voti gant an tudeou, hag an arvor da rei o moesiou dant tu kleis, tam ou pitar e treho a liez. Ar verb prederia, na moa ke gwele dimplije de se hoas, amman lan inizan da la vare de se sourcial, pe obar vardro, prederia a viche miur, beha gant sonjou dou na founus, e galek medite. An oio ar paresiou a hel beha pleged a dibleged a liez. Amman eo daou baganat a blouneur dreas. Blouneur treas, kwa, skriv lan inizan. Bremañ e klever kentor blouneur treas. Me devid o bargo a pan eho e vise roet eho plounaour treiz en ur oas kamad war an na, plounaour. Na ezo pounerroch, na e un tam dispriz deho, kwa.
0: Dise vez la varet gadin di va ben. Dise
1: plouvor ni zo kostez an, ni zo var an uel, set yeah. Ni. Ya la var trobe se a vichou ya plounaour. Ya. En ur fessou nevel, evit dispriz a ker ben breiz, e la varer raon pe raonzon. Kentor eget roazoun. Klevet a moye gant un abenag gwi kornis e l'er plouvornis. Pepini a zahlen tam lochen nan aga helbe a feuket buan, pas

0: Tepe adaulio bayonetes. Nag erava dar galon kaouneuze ur beleg en eo kichen, ur mignon hag alav ar deor. Beze diner va breur. Operejou a zo pardon et deor. Doue a zo digor frank dor e varadoz evit o tigemer, rag mervelarid evit o religion hag evit o pro.
1: Ya. Red lavaret neo ke diskis sa viche anno eus beleien gant land in izan. E vintan, em gant kergedu a zo ur stourm brau. Da zifen ar feiz da genta, da zifen ar feiz a ene a republikanet dizoue. Soujom e be savet a romanman goud ar brezel kollet gant Napoléon e Sedan. A klasked e oa be goud eze peseurt gouarnamant rei d'ar France. Darbed oa bet ur roue ber lakied e pen ar vro neuhe, met a ben a fin e oa republik a zo bet diaz eze mad. Or skrivanier e niche kave gwell or kaout an noblans sur avad, kar kreden ou an ilis a viche bet difennet mad neuhe e vint an yantau. Amman neuhe beleien tri an eho roet deo mo anno, kar o ton eus paresiou toz da gant avezet gant meureini eus ar beizantet. O neo ket gant armou e oan o stourm war an da chenem gant, be gant ar jikour ar roen da re hlazet, da re a yo a var ne ez mervel. Ar eman a tao labour an aluzerien en arme erio, a bedoun bed me a liez o robar a vicherse en Afganistanie, ouz pen rei sakramanchou diveha da re o vond da vervel, E vezen ie o rei nerz kalon do hamaladet, kro gant spoun ur maro kerproun o skei toast deho.
0: Mervel vid ar vro eo doare enorus evit ur zoud ar neket?
1: Ja, met ne on eme goud ur brezel pe varzeg eo be lakea dava dan en or se var veel. E pe pares savet neuhe un tam monument a merket var nan d'or bugale maro evit ar vro, a kizelet var nan gant lizerennou a ur, an oio a re a zo be la red or enem ganna a ene ban almantet. Met ar aok, na vise ket dalred anno an dud bet la red er brezelio. Maro evit ar vro, ar vro amman a zo bet frans a tau, an eke breiz, hein? Ur speret a gam aladerez a zo bet savet e tresou darde do ton eus kemen departamman a zo, peizantet kajiman an eho tout. An eus nemet gant inienou, gouen breiz a tau, bet o choja lesa distag a breiz eus frans, eus nemet gant ar ehe eo bet tamalet sakrifis ur paotret kouezet pel ou zo farez. Kar ur breiz at kaset a verdun, a oui mat et ifene ie, eno e verdun e barez e breizigel. Allez, trois l'heure à Jao Kevidério, à Kenavo Henta.
0: Kenavo Dominique, à Kenavo Danol.
2: Trouzer guerre. On a baden zobe kinigadior gant Carolina. Kenavo Avechal va Radio Kerné, Radio Naonet, Radio Kreis Breiz, Radio Bro Gwenet.
3: La voix du pays. Radio Bro Gwenet.